0: 迎持续加入凤凰早班车，持续带您关注到的是伊朗法尔斯通讯社在23号援引了伊拉克国家安全顾问的话报道，伊拉克方面已经向伊朗和沙特提交了一项提案，建议要成立一个统一的安全协调委员会。而伊朗伊斯兰革命卫队的发言人穆赫尔比23号就表示，伊朗已经制定了方案，要应对美国各种的敌对行动。
1: 伊朗议会同一天也批准向通过霍尔木兹海峡的船只收取服务费，将会以里亚尔以及伊朗指定的其他货币来支付。而美国众议院议长约翰逊向福克斯新闻表示，他预计与伊朗的战争将会进入新阶段。
2: 据伊朗塔斯尼姆通讯社23号报道，伊朗伊斯兰革命卫队发言人穆赫比当天表示，伊朗已制定方案应对美国的各种敌对行动，包括应对经济施压。穆赫比称，美国日前宣布对伊朗发动最严厉的经济战，这一表态实际上表明美方在军事领域未能实现目标。他表示，美国对伊朗实施经济制裁已有47年，当前有关经济战的表态旨在对伊朗民众施加心理影响。穆赫比表示，伊方已制定方案以应对经济战造成的不利影响，并将继续同其他国家开展经济往来，绕过美国限制。伊朗在经济领域没有担忧，有关措施的效果将在不久后显现。美国总统特朗普日前宣布对伊朗实施毁灭性经济行动，美国财政部长贝森特警告称，美国将对伊朗实施史无前例的经济孤立措施。伊朗外交部对此强烈谴责，称伊朗将利用一切工具和能力维护国家利益和伊朗人民的合法权利。受美国制裁影响，伊朗货币进一步贬值，伊朗里亚尔对美元汇率23号跌至新低，约200万里亚尔仅能兑换1美元。霍尔木兹海峡方面，伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人卡什卡维23号宣布，委员会通过了确保霍尔木兹海峡安全与发展的战略行动计划第3条。根据这一条款，伊朗将对提供的海事服务、环境服务、特殊情况下的燃料供应、保险、安全以及其他服务收取费用，这些费用将向获准通过霍尔木兹海峡的相关国家船只收取，以里亚尔或伊朗指定的其他货币支付。卡什卡维指出，必须重视霍尔木兹海峡沿岸国家的权利。另一方面，美国中央司令部23号表示，美国约翰芬号导弹驱逐舰正在阿拉伯海航行，并执行美国对伊朗的海上封锁任务。美军已要求70艘商船改变航向，使3艘商船失去行动能力，并登临检查2艘商船。凤凰卫视综合报道。
1: 英国金融时报在23号发表了美国财政部长贝森特的署名文章，也宣称美国即将要对伊朗发动史上最大规模的金融攻势，并将其形容为经济层面的诺曼底登陆日。而贝森特在文章中证实，美国将会对伊朗采取经济孤立措施，也警告支持伊朗的国家需要准备好承担相同后果。
0: 他同时更暗示，经济孤立启动之后，美国预计不再需要发动军事行动。那么按照此前贝森特所释放的信号，美方将会动用全部的执法工具，会持续对和伊朗展开相关业务往来的国家和企业实施4级制裁，重点瞄准了购买伊朗石油、向伊朗汇款以及船只转运伊油3类型的经贸活动。另外，伊朗总统佩泽西奇扬23号也发表讲话，再次为伊朗和美国此前达成的谅解备忘录在辩护。他强调，相关的框架正是伊朗的各政治安全和军事部门经过讨论形成的共识，更呼吁国内各方在美国进一步加强经济的施压之下保持团结。
1: 同一个时间点，巴基斯坦的陆军参谋长穆尼尔就预计24号访问德黑兰，继续就缓和美伊冲突展开斡旋。
3: 佩泽西强表示，伊朗目前面对的是一场涉及经济、军事和安全领域的全面战争。他说，政府上台以来不仅面对战争、制裁和安全压力，还要处理水电、天然气、燃料以及银行体系等长期积累的问题。他承认，目前民众生活依然困难，政府对此感到歉疚，但强调，在战争和封锁压力下，伊朗的基本商品、汽油、水电等供应并没有出现预期中的大规模失序。
4: و ما در مقابل این سختی هایی که الان وجود داره ما تمام وجود در حال تلاشیم ولی شرمنده ایم از اینکه مشکلاتی وجود داره و ما در جنگ تمام عیار اقتصادی نظامی و امنیتی قرار گرفتیم。
3: 对于国内围绕美伊谅解备忘录的争议，佩泽西奇表示，相关框架并非政府单方面做出的决定，而是经过长期讨论，由参与战争、国家安全、行政、立法和司法事务的各方共同形成的专业共识。他强调，参与抵抗外部压力的正是这些人，而他们最终从国家利益、尊严和智慧出发，认为现阶段应当按照这一框架推进。
4: به همین آدم‌ها نشستن و به یک چهارچوبی رسیدن مصلحت رو و عزت رو و حکمت رو بر این دیدن که این گونه باید عمل کرد. تکذیب می‌کنند چون بیان قضیه رو نمی‌دانند و یا دستی در آتش ندارند. دستی در آتش ندارند.
3: 佩泽西奇扬还呼吁全国上下团结一心，应对美国的经济战。
4: ولی در مقابل این جنگ تمام عیاری که دشمن از نظر اقتصادی ایجاد کرده، لازمش اینه مثل همون جنگ نظامی همه در صحنه باشیم.
3: 与此同时，外交斡旋仍在继续。伊朗外交部发言人巴加埃表示，巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔将于24号访问德黑兰。伊朗表示，此访是巴基斯坦推动地区和平与安全努力的一部分。目前来看，伊朗内部对于如何应对美国压力虽然存在不同声音，但从佩泽西奇扬最新讲话可以看出，伊朗政府仍希望在保持军事威慑的同时，为重新启动外交接触留下空间。凤凰卫视李维正、凯穆森、德黑兰报道。
1: 美国持续加大对伊朗的经济施压，在制裁、还有战争影响以及货币贬值等多重压力之下，伊朗的普通民众的生活成本也进一步上升。凤凰卫视的记者最近就走访德黑兰街头跟市场，也发现虽然城市商业活动还在继续，但越来越多民众说收入追不上物价上涨，而日常消费的能力也明显下降，对未来经济前景的担忧也在增加。
3: 美伊紧张关系持续，经济压力正在进一步传导至伊朗普通民众的日常生活。在德黑兰的街头，商店和市场仍然正常营业，城市表面上与往常没有太大不同，但对于不少普通家庭来说，物价上涨、货币贬值以及收入增长跟不上生活成本，已经成为每天必须面对的现实。
5: خب دیگه از همه کی بپرسید همه میگن که این وضعیت اقتصادی سخته و شرایط زندگی تو ایران خیلی سخت‌تر شده نسبت به پارسال. یعنی من نگاه می‌کنم حالا قیمت‌ها رو، یعنی من خودم قصد مهاجرت دارم، حالا به کشوری، حالا مقصد رو نمی‌گم، یعنی خب من قصد مهاجرت دارم، ولی خب با این وضعیت دلاری که داخل بازار می‌بینم، یعنی هر روز دارم امیدمو از دست میدم.
3: 有受访民众表示，从食品到汽车零件、建筑材料，不少商品价格在过去的一年明显上涨。对于收入以里亚尔计算的普通家庭而言，汇率波动已不断地侵蚀实际的购买力。一名经营水果生意多年的老人说，顾客数量已经明显下降，过去一次进货100公斤，而现在往往只敢进30-40公斤。对于不少家庭而言，消费降级已经从减少非必要的支出进一步延伸到日常的食品。一名受访者表示，牛奶、奶酪、肉类等基本食品越来越贵，过去能够购买的东西现在甚至只能买到四分之一。
6: یک چهارمش هم نمیتونیم هم قدر گرونی شده، یعنی همه چیز، لبنیات، ماس، شیر، پنیر، همه چیز گرون، گوش، هیچ چی نمیتونی بخوری.
7: شما این خریدی برای سوسیج
6: خرید؟ آره دیگه، این ارزون ترین چیز خریدم. بچه ها دیگه بهتر از این نمیتونیم بشه بخوریم، گوش که نمیتونیم بخوریم. اینو خریدیم کلو 300 تومن.
3: 经济压力正在改变一些原本属于中产阶级家庭的

0: 15年的天然气产量。
1: 7.5 TCF یا به عبارت بهتر 7500 میلیارد فوت مکعب گاز کشف شده که با احتساب ضریب بازیافت حدود بیش از 72.3% امکان حدوداً 5700 میلیارد فوت مکعب استحصال گاز وجود داره。
0: 帕克内贾德表示，新发现的另一个特点是天然气属于田气，也就是硫化氢等酸性气体含量较低，因此在后续处理过程中有望降低气田开发和长期运营成本。除天然气之外，当地还发现大量的天然气凝析油，如果未来顺利投入开发，也将进一步增加气田的商业价值。
1: معادل این هست که یک فاز پارس جنوبی به مدت 15 سال بتونه در واقع تأمین گاز بکنه。
0: 伊朗拥有全球最大的天然气储量之一，但近年来受到制裁、投资不足以及国内天然气消费持续增加等因素影响，冬季天然气供应紧张问题时有发生。在美国进一步加强对伊朗经济和能源领域施压的背景下，伊朗近期不断强调扩大国内能源生产能力。此次发现短期内不会立即转化为天然气供应，不过伊朗政府希望通过开发新的油气能源增加长期能源保障，同时为受到制裁和战争影响的经济提供新的收入来源。凤凰卫视李月镇卡穆森德海兰报道。
2: 美国持续加大对于伊朗的经济施压，在制裁、战争影响以及货币贬值等多重的压力之下，伊朗的普通民众的生活成本进一步的上升。凤凰卫视记者在近日走访了德黑兰街头和市场，就发现虽然城市的商业活动仍然在继续，但是越来越多的民众表示收入追不上物价上涨，日常的消费能力明显下降，对未来经济前景的担忧也在增加。
0: 美伊紧张关系持续，经济压力正在进一步传导至伊朗普通民众的日常生活。在德黑兰的街头，商店和市场仍然正常营业，城市表面上与往常没有太大不同，但对于不少普通家庭来说，物价上涨、货币贬值以及收入增长跟不上生活成本，已经成为每天必须面对的现实。
3: خب دیگه از همه کی فرسی تمام میگن که این وضعیت اقتصادی سخته و شرایط زندگی تو ایران خیلی سخت‌تر شده نسبت به پارسال. یعنی من نگاه می‌کنم حالا قیمت‌ها رو، یعنی من خودم قصد مهاجرت دارم، حالا به کشوری، حالا مقصد رو نمیگم، یعنی خب من قصد مهاجرت دارم، ولی خب با این وضعیت دلاری که داخل بازار می‌بینم، یعنی هر روز دارم امیدم رو از دست میدم。
0: 有受访民众表示，从食品到汽车零件、建筑材料，不少商品价格在过去的一年明显上涨。对于收入以里亚尔计算的普通家庭而言，汇率波动已不断地侵蚀实际的购买力。一名经营水果生意多年的老人说，顾客数量已经明显下降，过去一次进货100公斤，而现在往往只敢进30-40公斤。
4: خیلی کم شده. ما 3-4 برابر مشتری داشتیم. الان خیلی کم شده. 100 کیلو بار می آوردم. الان 30 کیلو می آورم. یک سوم شده قصیبیم。
0: 对于不少家庭而言，消费降级已经从减少非必要的支出进一步延伸到日常的食品。一名受访者表示，牛奶、奶酪、肉类等基本食品越来越贵，过去能够购买的东西现在甚至只能买到1/4。
5: یک چهارمش هم نمیتونیم، انقدر گرونی شده، یعنی همه چیز، لبنیات، ماس، شیر، پنیر، همه چیز گرون، گوش، هیچی نمیتونی بخری.
6: شما این خریدی برای سوسیج
5: خریدی؟ آره دیگه، این ارزون ترین چیز خریدم. بچه ها دیگه بهتر از این نمیتونیم چیزی بخریم، گوش که نمیتونیم بخریم، اینو خریدیم کیلو 300 تومان。
0: 经济压力正在改变一些原本属于中产阶级家庭的生活方式。有受访者认为，一些过去生活相对宽裕的家庭，如今正在逐渐接近贫困线。
7: الان واقعا خوب زندگی ها خیلی سخت شده. حتی مثلا برای افرادی که قبلا قشر متوسط بودن، یه زندگی راحت تری داشتن، اونا به نظر من الان یه حالتی شده که به خط فقر نزدیک شده. این یه ذره入境的要很大些，我觉得吧，那咋的嘛？
8: 在不战不和的情况下，面对着美国的经济压力，德黑兰的一切似乎和往常并没有什么不同。但是民众每天面临的是高物价，同时他们的自己的钱包。

0: 冲突循环的旧剧本不应反复上演，稳定繁荣的新篇章应当尽早翻开。中方始终认为，无论分歧多大，都要在谈判桌上找出路，而不是在枪炮声中决高下。停火止战的步伐已经迈出，就不应该再走回头路。希望当事方积极回应国际社会对和平的期盼，以地区国家人民的福祉为念，尽快回归对话谈判的轨道。当务之急是推动局势尽快降温。杰拉赫表示，今年是科中建交55周年，科方十分珍视两国传统深厚友谊，感谢中方长期以来向科威特提供无私帮助，支持科威特维护主权和领土完整。科方坚定恪守一个中国原则，愿同中方一道落实好两国元首共识，维护双方共同利益，密切多边事务协调配合，进一步丰富科中战略伙伴关系内涵。科方高度重视，并将继续保护好境内中方人员、机构和项目安全。科方赞赏中方在美以一战事上发挥的建设性作用，愿同中方加强沟通协调，推动地区局势尽早恢复安全稳定，维护国际航道自由安全。科威特是海湾国家，与伊朗是隔海相望，境内有多处的美军基地。美伊战争期间，科威特多次受到打击，中东局势陷入僵局，各国都在调整安全防务策略，科威特如何转向，各方都高度关注。而科威特是中国最早建交的海湾阿拉伯国家，中国已经连续11年是科威特的最大贸易伙伴国。凤凰卫视霍伟伟、侯运北京报道。
1: 美国财长贝森特将公布针对伊朗的新一轮经济施压措施。那伊朗外交部发言人巴加埃星期一为此回应，美国正在利用一切的手段惩罚伊朗人民，其他国家勿配合美国的伊朗施压行动，否则面临不利后果。
2: 巴加埃当天在外交部美洲例行记者会上表示，美国此前声称要帮助伊朗人民，如今却利用各种手段对伊朗施压。他强调，伊朗坚持维护国家独立、主权和尊严，并警告任何国家如果配合美国推进针对伊朗的行动，都将承担相应后果。
3: هیچ تردیدی در این نیست که آمریکایی که قرار بود به کمک ایرانیان بیاد داره از هر ابزاری استفاده میکنه برای مجازات ایرانیان صرفا به یک دلیل، به دلیل پافشاریشون بر حاکمیت و استقلال ملی و سیادت و کرامت خودشون. در این زمینه حتما هشدارهای لازم داده شده، داده میشه، به خاطر اینکه هر گونه همدستی با آمریکا در پیشبرد اقدامات تجاوزکارانش علیه ایران حتما تبعات خودش رو خواهد داشت.
2: 面对美国进一步升级经济施压，巴加埃表示，美国正在重复已经被证明失败的政策，而制裁最终影响的是普通伊朗民众。伊朗已经为应对进一步制裁做出准备，并将利用多边机制寻求突破。
3: نکته دیگری که باید در نظر داشته باشیم این هست که حتماً ایران از همه ظرفیت‌های چند جانبه برای مقابله با تحریم های اقتصادی استفاده خواهد کرد. قبلا هم در این زمینه ما پیش بینی های لازم رو انجام دادیم.
2: 对于近期受到关注的麦加协议，巴加埃表示，伊朗没有受到正式邀请，但已经有建议提出就地区集体安全问题与有关国家展开对话。他表示，伊朗没有理由认为这三个伊斯兰国家之间的合作是针对伊朗，相反，这反映出地区国家对于美国政策的担忧。
3: ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه فکر کنیم پیمانی که 3 کشور اسلامی و 2 کشور همسایه مسلمان درش عضویت دارند علیه ایرانیان هدف گذاری شده باشه. اما یک واقعیت رو نشون میده، این جمع شدن 3 کشور و اون ناامیدی و نگرانی از رفتار آمریکاست.
2: 巴加埃同时将目前针对伊朗的海上封锁称为侵略行为，强调伊朗并非束手无策，并再次警告地区国家不要参与美国针对伊朗的经济施压。
4: 伊朗认为美国对伊朗新一轮的经济行动不仅是针对伊朗，而是针对整个的国际贸易体系。而接下来美伊之间的一个重要博弈的战场，可能不只是美伊之间，而是与在伊朗和第三国之间的经贸往来。凤凰卫视的约翰·凯姆森，德克兰报道。
1: 巴基斯坦陆军参谋长、国防军司令穆尼尔与内政部长纳克维星期。

0: 与伊朗国内避免因政治和社会分歧削弱内部的凝聚力。他表示，伊朗内部可以存在不同意见，但面对外部压力时必须保持一致。从伊朗高层最新表态来看，在美国进一步升级经济施压之前，伊朗一方面继续通过军事威慑警告美国，提高进一步施压的成本，另一方面则把保障基本民生、稳定经济以及维护社会内部团结视为应对新一轮经济压力的重要防线。凤凰卫视李维正、凯穆森德海兰报道。
1: 伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔24号表示，面对美方的威胁，伊朗的回应比以往更加坚决。而中国驻美国大使馆表示，制裁和施压无助于解决问题，中方呼吁通过政治和外交手段解决问题。
2: 伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔在其社交媒体账号上发文说，美国过去47年来采取包括制裁战争以及企图分裂伊朗在内的敌对战略，均未取得预期效果。而如今要面对的是伊朗内部的团结及在霍尔木兹海峡的威慑能力。他还强调，这一战略失败是对美方继续做出错误判断的明确警告，伊朗的回应将比以往更加坚决。伊朗议会议长卡利巴夫同一天也就美国的制裁威胁在社交媒体发文称，没人相信美国胡言乱语，美国在经济上没有能力进一步限制与其他国家的关系。伊朗政府发言人表示，伊朗将凭借智慧与决心冲破美国制裁。伊朗塔斯尼姆通讯社援引安全官员的话称，美国的经济制裁计划是一场旨在加大对伊朗民众心理施压的行动。伊朗外交部发言人巴加埃24日强调，伊朗有权对所有侵略的源头实施打击。此外，美国威胁对伊朗发起的新一轮制裁严重违反国际法。美国国防部长赫格塞斯24日表示，即便已公布针对伊朗的经济打击，但并未排除在霍尔木兹海峡或伊朗周边任何地方使用武力打击的可能性，并补充说，伊朗无法承受目前施加在其身上的经济压力。中国驻美国大使馆表示，制裁和施压无助于解决问题，中方呼吁有关各方采取负责任的行动，通过政治和外交手段解决问题。凤凰卫视综合报道。
3: 美国新一轮对伊朗经济措施公布之前，伊朗国内的里亚尔已经是继续暴跌，自由市场的美元汇率超过了1美元对200万里亚尔大关。
1: 对此，伊朗中央银行行长赫马提在24号回应称，这是敌人的心理战。他强调，伊朗已经为出口进一步受阻制定预案，而目前央行仍然有能力提供基本商品、药品以及工业生产所需外汇，美国的经济施压不会产生任何影响。
0: 据伊朗国家电视台24日报道，赫马提表示，美国此前已经对伊朗实施海上封锁，限制石油出口，并制造各种金融和贸易障碍。因此，即使美国宣布再次升级极限施压，伊朗经济管理部门的应对政策也不会因此发生根本改变。他强调，伊朗已经提前为出口进一步受限做出准备，目前基本生活物资的供应仍在继续。
4: محاصره که دارن میکنن جلوی صادرات نفت گرفتن خیلی مزاحمت های مختلفی ایجاد میکنن ولی آخرش کاری نتونستن بکنن و ما داریم تأمین میکنیم من عرض کردم تو اون جلسه هم گفتم ما نیازهای اساسی مردم رو داریم تأمین میکنیم ما اگر صادراتمون قطع میشه در کنارش پیشبینی هم کردیم دیگه
0: 赫马提表示，目前伊朗央行拥有足够外汇满足相关需求，外汇汇款也仍按照政府部门的分配安排进行。赫马提认为，美方目前的表态更多具有心理施压的作用。
4: الان وزیر خزانه‌داری گفته که از امروز می‌خوایم مثلا حمله عجیب مالی به ایران، می‌خواد چیکار کنه؟ اگر چیزی داشتن که می‌کردن دیگه اعلام کردن نداره. ما که نمیگیم ما نمیگیم چیزی میخوایم بکنیم ما دائما انجام میدیم کارمون رو من الان خدمت شما دارم میگم تأمین و تخصیص رو بر کشور انجام خواهیم داد اصلا هم این سر صدا ها اثری رو ما نداره.
0: 不过赫马提也承认，目前伊朗外汇市场供需之间再次出现差距，并导致汇率波动。 但他认为近期的汇率上